kwan na nkwa na oda ho 6 months o kan si link akra na dia bompa e eden ono den dia 4 years o si dia bia nempa e bo nyina hanu no na me kan se ye un se afodie na dia bia na ye ka no se wuti on hwia beka sa guru bi ni edi na wan hwia beka se usika bi ni epeda bi ah ye pusika pa 30 cedi ni 50 cedi ni 100 cedi bi pusika kan komi kukuru na ni otum se boom ukum na bu eh no total man solibium but 30 cedis for so what one o me kan se se wo de ne ya man one na wa ye ni 30 say e ya america ye ni $30 and also pay $30 no say freedom ya me me pese easter beto me kunu wo Ghana ma pri ade isan fit 2019 afi na matu papa yi metie freedom ebrade ye oso wo yes at $30 cedi na ya kan ye no e no ano no owo honuma na ni no si ne ya ni kuna fre no kase be mana ba be duru kura ansa na easter no freedom nyame nye wo bi so so de ma no a me se adanse bi a wo twen onyame nye wo so de ne ma wo wo ka ami a wo de ne nyame nye onye ame no kese ne urade nye mfama o my goodness nana mo fin ro so le na fe yen kampai bo nungum na ye mre na so wo facebook a share ba kwekwa let me do this ebia wo facebook ebia wo facebook share mami sisi ya ana ebia wo testimony maybe you also have a testimony nyame ye bi dia ma wo de asie wo nka wo ye se nyame be gena de o je number ya me de ma wi na also so what testimony akọ WhatsApp o se Pastor Bernard die nyame aya ma minsu mini na send the bra o tina na mabọ na ye nyina ye ti die nyame aya ma wo nsusu ya ka se hwani fe ani ani ji wo mje number yi je ne ntem ye testimony number ko WhatsApp ko WhatsApp a wo se freedom the Lord has done it Pastor Bernard die nyame aya ni o na de ye ye na hwem ye we are not sending you testimony no me pa choje number ni 0244 it's no nine nanu mo kanu 0244 ha 115 618 0244 115 na wabo 618 0244 115 618 It's a Facebook CCR share page, you know. Number Yamadiama, you call WhatsApp. Let's send you a testimony. Mammy, yeah, you be.

ono na ye ne ne ekoko a yetumi edi enkonem enti nyame na nkoko biara ye ne mu

0: Okay. Hello.
1: Hello, Daddy. Bajo mi tiamo.
0: Ya yo so.
1: Yeah, that peace to us. And Paul, he said, about them, yentiti yemma. Me, me ma, yemma mi fa Christo. Pe, mi chou tip edem, na mi chou Bible. Mi chou Bible mensem. Quand je suis en me boue, et me yé diania, ou bétina menke. Ni me noue yé diane, me ba boy, we fi mon po. Ou tu me yé diania, et ou tu me coque que crampolo, ou dia ou bécasse. Tina pa wom. Basse si encore de yon ma bay. Oh, y'a mi ou yé bobo. Non ka yon ne fenti ti encore de yon. Je n'y a quoi sou. Je serai radin ne mobu hu on ka ye hu na nko dey esisi eye awufo so so awufo ye awufo so so de bi na mi ka se wo kwa sori a se wo di akoda ni ko bible school Sunday school na ada akoda e be sai ko otinate na kai enwum a Sunday school teacher kire won a na o started to takoda na ni titi ye easy enti mi sra wo fo nye ye kan obi an sori won ne ba ho ade ache amen
0: ya me o sra o hello
2: good morning
0: ya joso
2: ni ne ba ko fu ai tena o kese
0: okay
2: o wanna be ya me sia mo papa
0: amen
2: kasa mo da tu kwen ya kasa ti de nya nyobe na nyambema bezi ishi aso zia oritin wiaza awofum bi mpo okunon mfoma bi mo ase wonwa oya tete wa mokwen mfoma bi wonenam watasite saloni bakre wenye janu wenye nanum nyama e bisi basa asofu nsama mokan ye nokor papa abate pisu wanti to wonbe ye umuoma wasai kasa iska kagiska wewo koto nsambam koto ibam kagiba na mufamani pii wasai demokrasi kan tuwama nye miwiata ya basa ya mishia mpapa
0: ya dasi
2: ya
0: dasi nyame osh

0: Jem Wono from one to a higher dom 106.3 FM. So Ghana Madish ye and Neswe Bia Yabane de Nia ba yesia bia testi yangasakasye bo nibri naswa ye debre wona nim se se yenyatina si se ya en semno ya chechiri na diema en yo di gupu muenkum ni ya yin ma kuma kuma kuma kuma ko testi ya na ye de mao. Nan sem nebi wo mu ebushia abra wusem en se anope ya nipa ma kuma kuma ku duba ko en wafrimu en kran ofan ko kwantempo mu nipa duba ko die na siye emunsam ye deba
1: na nya ye dube ko posifo atena ye wonimu se wa nipa bi a posifo atena oso akansam bi hanko fo gunu sa na nipa foforo tumi shini sum efa na tia ehunsam akwa bebe posifo se de ono bo wo bi esu no wo makire no
0: wo kase ye boy mu so ye beti se tema May you are one money TDC impending for your senior media boy, the TDC for what was your project. Benin is soon to be young, I say, then talk at the Abano, Yabeco.
1: Yabeco sentiment, more one so anna, and pay you for one more a share a year and more dear one sense war, Yanako say, Woko sentiment, more, and Quadani Mabuni nipper be a woman no bonne, HIV, a diano, a wasro, and one more entem.
0: Abusian sam na bi kam wemu na wiye ye debrem wona NTN se ye gusua yen kamo se ye ka NTN isem no a ajiba bia ajiba bia ene ye wonam na huso bi kita phone ba kopa e mane nya wadwe se eniema e woso so ye ba ko e ye phone ba kopa chipu bebre phone ba kopa chipu bebre adwuma NTN na ye ye ne wo bia nkita wudie wadie atumu die wonim se ne ye nie nie ye nie nie ye nie wo bia adie atumu stambeka dawruma ene wani industrial commercial bank ye wo China kabom ye de sips na ebrewo etwani tia ka ne sips abusua ne ye kire ne se wo kwa akodi dwa wo China manum akokra nie ma de ba o my Ghana mu a wusika wosa wo de kro no se se ye nsua sika doso ne nam ne yam hyehye yen wo de woni stambe bank fo kabom na kra wo se me kwa China me kwa fa nie ma ba ntimi sika no ye ye ne den e wonum ena wani commercial bank we kra de ye ke industrial commercial bank asem na meken wane wo kabom ni adu sika no ye de tumo ha wudu honom ane wa yintu ni ha obi a thanks to you computer clinic abusia ya de be na ha wo wo de ko emu obi mfa nani nka nkyera wo se mehwe wani mu no e bia wani aye pepen dodo se ne na mede ye ye eti wo ya de na ye hu ya de kro ne manuro sa wonom na anye ye sesa ji wei na emom se ye thanks to you computer clinic dear ne wo mu ye ne se ye de afidie hwehwe ni padua nu ye hu ya de no ne amu aduro eti ye tu ase ne ye tu ase prekon e de amao ana DBS adawro manchense papa ye de boda so da biam ka kyerew se enkotonkoso ye be manchense na de aboda so ensio twa wo yem hyehye wa wie bo awo yem hyehye da bi DBS enchense de ene 10% discount to yours wo de machiri no e ye wo kala wo pe ne ye de ma wo twusu a na ya ye de amao kama ana keo chako toothpaste what you say what you say a paste be na adetwi wo se eye ne eye ana se wo wie ye no a wo fe wo se ye a wo hwe ye no wa ankasa wo hu se sin ye gumanu mu e no enye ne kada ni kada no esesa ye keo chako toothpaste na adetwi wo se a ka be hu se the natural color original color eno a na ubenya na akasa kukuduo so watumi akasa franco trading enterprise say se ye mobile phone na wo hia no my Ghana mu kwati woni a na se ne wo kwaji bia no enye say yes Samsung go say yes Nokia phone so iPhone so ni nyina wudu ho no e be ma obi na computer so papa Franco edi bi aba na TV no ye fre no Franco TV eno so du ho no mo abo fom na ye de amawo abusua nyuma ne ta ye chi na testi anga sakase bo ye de brem wo na kenkafo a mo te ye ni awia yi e ye me akwi abo achi wa yi adom JP na afei
1: abina pokuwa ah winnie
0: Abusia bra Facebook, YouTube, Instagram, no ne one muni ye dia gro nya gro se debi news no and ya ye tri and say ya ni ye dia ma wo. Eti Facebook no badum 106.3 FM a yen ye wa drink ye febi to wo wo like nwa share ebre sim ni ya kenkan e dia mao. Na kwa YouTube no e wa de subscribe wo de bia ye ba wo beti yen ka wonu mo wa drink ye no so de to wa yen nya umu. Ene nyen nunko ye ka ye ka ye ken. So kwa TikTok ako no so a ye nusu ye de nam ho no ya ye de e ma wo na wo tie ye na wa mno ne a High Life Radio e wo Virginia USA ABN Radio UK Kanawu Radio Holland Assam Radio e wo Den Haag na Ganata Radio Holland Obapa Radio e wo Germany Evangelist Bright Radio Germany Naspa Radio UK Rockus FM e wo Belgium Sadaso na Sankofa Radio USA World Radio so e wo Worcester USA Obimanso Radio Atlanta Georgia Nkwa Radio e wo Italy na Moment Radio so UK GhanaWaves.com so ye demu awie yi abusua yenye bere na kase bono enche mu yemfa emra ye sase afirabra husemi mu nenna nope yi ante asemode ena ya wo anofa tututututu ye kwote ya ye se sprinter boss ya kai esikwa ho apake ena kai foforo akodwira mu sei sram na ka anu bo mu wie ye no abusua Abra wo samu asie ni se nipa etike enum no ema kuma kuma kuma ku dun ba ko knananana wato nananom ensie do na asami se ni anopa ye hyasee bo mu ema mwo no kai a sa akwanhia yi kai kese akobom wo na kum nipa du ba ko ye sprinter boss ibi na sprinter boss ye nipa timwo na pakye na kai foforo wo de bra Facebook YouTube Instagram na be hade sa kai yi sprinter boss ye nya ichese ayam ka ya pega ka yi to se ne asia ye ka no na se nipa ne wotimwo miensa kura no a wonya woti didi mwo ye sise se ba bia woda nye kura no nyame ena edi wo ho afofi nyame ena edi wo ho afofi na mpanimfo ano wo wo no mo woni oben ho ntem ya wo hu bia prosifo wom dum jadwuma ye fo wom wo mo che se se se ye mu no kura nipa duba ko no afiri mwo no se ye benhu sa asoma sinie wabenchini niye, ebusia wenu wadishie nino, akwa yedeni. Kwa mwachuchu ya, wadiatu ye nimu, niye nika anjibimra.
2: Sia ya nimu kasei, yeyi nipano di ma police, ewa kanumu di ma police, mwamudi wa mako hospital ma, confirmation mwamudi habani se, nipa 11, na 18, na 13 suwepra, ayedu wa mwako, achimota hospital, omu jia ayarushe. Sisi ya no, yenya nipa bese miensa baasi na ya direct omu to the hospital na ya direct omu to the police bebia omu de omu amu fimu no so koe however hospital ni nyina omu wonhyehye omu hwe ngrofo ni nyina wi omu nkasa de ba betwa na omu ama timamfo no obi aba behwe se nebusue ni bi ewu mu ana
0: abusi abra wosam